Tällä viikolla Eurythmicsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Eurythmics. Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Classic Hits. Täyttää yösi parhailla kappaleilla.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

vuosikymmenistä ihanin, 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin, tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Viikolla Eurythmicsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Eurythmics Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla.

kaikki nämä ja enemmän. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: voita.
1: Herin automotive.fi. Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
1: Anteeksi.
2: No että hau.
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.
1: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
2: Puff, puff.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus.

0: noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään help.fi/tukihenkilöksi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Matti Ristinen tässä, hei. Mura Hangossa -sarja on Matti Remeksen romaaneihin pohjaava sarja. Siinä on otettu Matti Remeksen tämmöisiä hahmoja ja sitten tietysti käsikirjoittajat on niistä muokanneet hauskan kokonaisuuden. Tyylillä jo on vähän tämmöinen suomalaisille uusi soft crime, ja se tarkoittaa sitä, että tässä ei ehkä ole semmoista järkyttävää kuvastoa tai koko ajan ei saada vettä, koko ajan ei ole pimeää, vaan nyt nautiskellaan kesäisestä auringosta ja kesäisestä Hangosta. Toki siellä tapahtuu ikäviä, niin kuin nimikin sanoo, että murha Hangossa, niin tätä lupausta ei petetä. Sarjan ohjas Aleksi Mäkelä, tietysti hyvin tunnettu, rakastettu ohjaaja suomalaisille. Lopputulos on nähtävissä siis nyt ruudussa.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Ihan kaunis päivä, avuauto. Pitäisikö lähteä vähän ajelemaan?
3: No, sä voisit ehkä mieluummin kertoa ensin, että miten sulla on yhtäkkiä tommosia isoja seteleitä jaettavaksi asti.
4: Ei mitään hätää, täältä tullaan!
5: Hangon poliisiasema ollaan lakkauttamassa.
6: Työpaikka menee. Mihin Aaro menee kouluun? Aaron isä asuu täällä. Kyllä se on aika stressaava tilanne.
7: Tommi Lampi, keskusrikospoliisista. Miksi et sä vastannut mun viesteihin?
6: Te muistatte toisenne, Tommi, Janne, Tommi.
7: Mies, joka puhkoi mun autosta kumit.
3: Se nyt oli semmonen.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Matti Ristinen tässä, hei. Tietysti Michael Jackson on, kun puhutaan tämmöisistä niin kuin isoista hitintekijöistä, klassikkohitintekijöistä, niin eihän me voida ohittaa Michael Jacksonia. Ja Michael Jacksonin Thriller-levy oli itsellenikin kyllä aikoinaan ihan sellainen merkittävä levy, jota tuli paljon kuunneltua ja vähän silloin näkyi nämä MTVn musiikkiohjelma tai jotakin tämmöisiä hyvin suttusia videoita, niitä sitten nauhoiteltiin, musiikkivideoita siis nauhoiteltiin sitten VHS:lle ja sitä yritettiin katella, että miten noin nyt oikeasti liikkuu tuossa. Se oli ihan mieletön se Michael Jacksonin tanssityyli. Hänhän kehitti oikeastaan, voi sanoa, ihan oman tanssityylinsä, mitä ihmiset kyllä ympäri maailmaa nyt yrittävät tietysti imitoida. Että kyllä hän oli niinku todella, todella huippulahjakas biisintekijä ja showmies. Ja Michael Jacksonilta olen valinnut kappaleen Billie

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
15: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
16: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
17: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
0: Classic Hits.

mutta vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Janne meinaa myydä autonsa.
8: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
11: IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
16: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
15: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
17: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Venäjän valtiollista ydinenergiajättiä Rosatomia pitäisi kohdella osana Venäjän sotateollisuutta, kirjoittavat ukrainalaiset tutkijat Oleksandr V. Daniljuk ja Daria Dolzikova brittiläisen RUSI-tutkimuslaitoksen verkkosivuilla. He vaativat, että Euroopan unioni asettaisi Rosatomin kokonaisuudessaan pakotteiden kohteeksi. Tutkijoiden mukaan Rosatom on laajentanut toimintaansa tavanomaisten aseiden ja sotilasteknologian tuotantoon sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Rosatomin tytäryhtiöt valmistavat muun muassa sirpalekranaatteja ja lennokkien taistelukärkiä. Samalla Rosatom on yhä vahvasti mukana Euroopan ydinenergiamarkkinoilla. Vaasan Ristinummella Sala-Ampujan kadulla sijaitsevassa kerrostaloasunnossa tapahtui yöllä räjähdys. Pohjanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan Ilta-Sanomille, että talon asukas loukkaantui vakavasti. Pelastuslaitos sai hälytyksen kohteeseen 10:30 aikaan yöllä. Räjähdyksestä syttynyt tulipalo saatiin nopeasti sammumaan, mutta talon rakenteet vaurioituivat. Noin 20 ihmistä evakuoitiin ja suurin osa on päässyt palaamaan koteihinsa tänä aamuna. Poliisi tutkii räjähdyksen syytä. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäisen ilmailun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Myös meriliikennettä rajoitetaan alueella. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä, jolla turvataan sivullisia ja viranomaisten mahdollisia lennokkien torjuntatoimia.
20: Classic Hits. Uutiset tuottaa.

0: Diaz.fi.
1: Lapissa tulee tänään yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin noin 11 asteeseen. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja lämpötila laskee 4 ja 12 asteen välille.

tällä viikolla Eurythmicsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Eurythmics Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
9: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
8: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
9: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
8: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa.

0: sanoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Classic Hits.
3: Kaikki klassikko hit.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino on pyytänyt Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnolta tukea pysyäkseen vallassa. Kohun pyörteisiin ajautunut Infantino on toistuvasti yrittänyt tavoittaa Trumpia puhelimitse tuloksetta. New York Postin lähteen mukaan Infantino tuntisi itsensä eristyneeksi viimeaikaisen negatiivisen mediahuomion myllytyksessä. Infantino päätyi kohun keskelle, kun hän suunnitteli siirtävänsä FIFAn kaupallisia oikeuksia ja turnaustoimintoja uuteen yhtiöön, josta olisi myyty vähemmistöosuus ulkopuolisille sijoittajille. Suunnitelma kaatui useiden maanosaliittojen vastustukseen. Vaasan Sporttia viime kaudella SM-liigassa edustanut kanadalaispuolustaja Brad Hunt lopettaa. Vaasaan kannattajien rahakeräyksellä hankittu 37-vuotias Hunt pelasi viime kaudella Sportissa 53 ottelua ja kirjautti 25 tehopistettä. Hunt pelasi ennen Suomeen tuloaan koko ammattilaisuransa Pohjois-Amerikassa. Hunt edusti NHL:ssä Edmonton Oilersia, St. Louis Bluesia, Nashville Predatorsia, Vegas Golden Knightsia, Minnesota Wildia, Vancouver Canucksia ja Colorado Avalanchea yhteensä 288 NHL-ottelun verran. Formula 1:n edustajat neuvottelevat Saksan Hockenheimin radan palauttamisesta kilpailukalenteriin. Hockenheimissa ajettiin F1-kilpailu viimeksi vuonna 2019, jolloin voiton vei Max Verstappen. F1-pomo Stefano Domenicali on vahvistanut keskustelut radan edustajien kanssa. Domenicalin mukaan uusi televisiosopimus saksalaisen RTL-kanavan kanssa voi parantaa kilpailun paluumahdollisuuksia. HJK koki nöyryyttävän tappion SJK:ta vastaan jalkapallon veikkausliigassa. Ottelun alku oli tasainen ja toisolle edettiin maalittomassa tasatilanteessa, mutta SJK avasi maalihanat toisen puoliskun alussa ja teki 3 maalia vajaan 10 minuuttiin. SJK voitti ottelun lukemin 3-0. HJK on tällä hetkellä Veikkausliigan sarjataulukossa 4. maalieron turvin. Sarjaa johtava KuPS on 11 pistettä helsinkiläisiä edellä.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.

0: Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian. Tunti kasaria tulossa kasilta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mutta mehän puhuttiin, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Hei, dude!
9: Heippa!
8: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
9: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
11: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
13: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
14: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
15: Tuntuu tosi yllättävältä, että se kuuluu jotenkin ikään kuin asiaan. Sanoa, että Ulrich on

0: ihan paska rumpali. Ja mä aina välillä ihmettelen, että mihin tämä väite mahtaa perustua, kun sanoja harvoin tietää rumpujen soittamisesta niin, mitään. Ja sitten kun ottaa vielä huomioon, että suurin osa kappaleista, joita Ulrich soittaa, ne on myös hänen itsesi tekemiä. Niin.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kuilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
0: Jaha, no oliko?
1: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
0: Oho, oli vissi aika pimeätä.
1: No oli kai niin.
0: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
1: Fiksu laite.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo näillä hetkillä Suomen taloustilanteesta ja valtiovarainministeriön sisäisten budjettineuvottelujen etenemisestä. Suomen taloudesta kantautui viime viikolla hyviä uutisia, kun bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan keväällä lähes prosentin edellisestä vuosineljänneksestä. Purra kuvaili lukuja Ilta-Sanomille erinomaisiksi, mutta muistutti, ettei kasvu yksin korjaa julkista taloutta. Tämän vuoden alijäämäksi ennustetaan yli 13 miljardia €. Purran tiedotustilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa is.fi. Vaasan Ristinummella Sala-Ampujan kadulla sijaitsevassa kerrostaloasunnossa tapahtui yöllä räjähdys. Pohjanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan ISL:lle, että yksi ihminen loukkaantui vakavasti. Pelastuslaitos sai hälytyksen kohteeseen 12:30 aikaan yöllä. Räjähdyksestä syttynyt tuipalo saatiin nopeasti sammumaan, mutta talon rakenteet vaurioituivat. Onnettomuusasunnon lisäksi 3 muuta asuntoa meni kokonaan käyttökieltoon. Poliisi tutkii räjähdyksen syytä. Pirkanmaan uudet saunaohjeet ovat herättäneet kiivasta keskustelua Ilta-Sanomien lukijoissa. Uima-asun sallimisen pelätään heikentävän uimahallien hygieniaa. Osa pelkää, että uimapuku päällä peseydytään huolimattomasti ja hikeä kulkeutuu altaisiin. Uudistuksen kannattajat katsovat sen helpottavan niiden asiointia, joille alastomuus tuntuu vaikealta. Tampereen kaupunki perustelee muutosta yhdenvertaisuudella. Classic Hits. Uutiset tuottaa.

0: IS.fi.
1: Lapissa tulee tänään yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin noin 11 asteeseen. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja lämpötila laskee 4 ja 12 asteen välille.
2: Tunti kasaria 8-9. Arkisin aamuin illoin. Classic Hits.

Sarja 8:lta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen, arkisin aamuin illoin. Tunti kasaria 8:lta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
15: Mä olen siis antanut pettämisen anteeksi 2 kertaa.

0: kertaa enää en antaisi
1: mitään.
0: En mitään.
1: Ihan ensin, kun mä mietin tätä kysymystä, niin mä oon silleen, että en todellakaan antaisi.
0: Niin.
1: Mutta sitten kun mä niinku alan pureutumaan tähän kysymykseen, silleen niinku kunnolla. Ja jos nyt ajateltaisiin tämmöinen hypoteettinen tilanne, että mä olisin vaikka ollut mun miehen kanssa, en mä tiedä, ihan sama 5 vuotta, 10 vuotta.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
3: Tunti kasaria kasilta. Ei poikkeuksia, vain isoimpia kasaria.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12

0: 99. Tervetuloa tavarataloihin ja juhla.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Huff, moro, mitä kuuluu?
9: Huff, huff, oon just syömässä.
8: Mitä syöt?
9: Rehti koiran ruoka.
8: Joo, se on hyvä.
9: Ja kotimaista.
8: Mistä sitä saa?
9: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
8: Okei.
9: Lähetäksä siellä?
8: En lähetä, mut kuola valu.
10: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
11: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ei täis molempiin.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.
16: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
17: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
18: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
19: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
13: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalla.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Venäjän valtiollista ydinenergiajättiä Rosatomia pitäisi kohdella osana Venäjän sotateollisuutta, kirjoittavat ukrainalaiset tutkijat Oleksander V. Daniljuk ja Daria Dolzikova brittiläisen RUSI-tutkimuslaitoksen verkkosivuilla. He vaativat, että Euroopan unioni asettaisi Rosatomin kokonaisuudessaan pakotteiden kohteeksi. Tutkijoiden mukaan Rosatom on laajentanut toimintaansa tavanomaisten aseiden ja sotilasteknologian tuotantoon sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Rosatomin tytäryhtiöt valmistavat muun muassa sirpalegranaatteja ja lennokkien taistelukärkiä. Samalla Rosatom on yhä vahvasti mukana Euroopan ydinenergiamarkkinoilla. Sisäministeri Mari Rantanen edustaa Suomea tänään EU:n sisäministerien ylimääräisessä etäkokouksessa. Kokous käsittelee Espanjalle kuuluvan Ceutan viimeviikkoista siirtolaistilannetta. Arvioiden mukaan Ceutaan tuli Marokosta luvatta jopa noin 60 000 siirtolaista. Espanjan hallituksen mukaan suurin osa on palannut Marokkoon. Rantanen on vaatinut Espanjan sulkemista väliaikaisesti Schengen-alueen ulkopuolelle tilanteen vuoksi ja esittänyt myös sisärajatarkastusten käyttöönottoa. Uima-asujen salliminen Pirkanmaan uimahallien saunoissa jakaa Ilta-Sanomien lukijoita. Osa pelkää, että uimapuku päällä peseydytään huolimattomasti ja hikeä kulkeutuu altaisiin. Toiset pitävät alastomuutta yleisissä saunoissa epämukavana. Tampereen kaupungin mukaan muutos edistää yhdenvertaisuutta.
5: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Lapissa tulee tänään yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin noin 11 asteeseen. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja lämpötila laskee 4 ja 12 asteen välille.

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta.

0: Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Hei, dude!
5: Heippa.
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille.

0: Näpit irti.
1: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
2: Se luolas oli aika pimeä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
3: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi. Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
12: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Neljäs elokuuta vuonna 1967 käynnistyi Pink Floydin taivaalla, kun he julkaisivat debyyttialbuminsa The Piper at the Gates of Dawnin. Vuonna 1984 nousi Prince and Purple Rain-levy jenkkilistojen kärkeen ja pysyi siellä kaikkiaan huimat 24 viikkoa putkeen. Hitit When Doves Cry, Let's Go Crazy ja It's a Purple Rain ovat kiidättäneet albummyynnin kautta aikain yli 20 miljoonan kopio. I see skies of blue and clouds. Neljäs elokuuta syntyneistä löytyy vuodelta 1901 itse Louis Armstrong. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Vuonna 2007 kuoli 78-vuotiaana taasen laulaja laulun tekijä Lee Hazelwood, jonka tunnetuin teos lienee Nancy Sinatralle kynälty These Boots Are Made for Walking.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Aamun paras soundtrack. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat

Ravitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

viikolla Eurythmicsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Eurythmics Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
1: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ei täis molempiin.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaa pääsy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
4: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Ukraina iski yön aikana Wildberries-verkkokauppajätin varastoon Leningradin alueella Venäjällä. Varasto sijaitsee Krasnyborin taajamassa Pietarin kaupungin kaakkoispuolella. Leningradin alueen kuvernööri Aleksander Drozdenko vahvisti Telegram-kanavallaan, että isku osui varastoon ja aiheutti tulipalon. Sosiaalisessa mediassa julkaistuissa videoissa näkyy tulessa oleva varastorakennus ja valtava tumma savupilvi. Kuvernöörin mukaan alueella ammuttiin alas 17 lennokkia ja yksi ihminen loukkaantui iskussa. Suomessa puolustusvoimat rajoitti iskun takia varotoimenpiteenä meri- ja ilmaliikennettä itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla, mutta rajoitukset on nyt purettu. Venäjä on kertonut torjuneensa yön aikana yhteensä 320 ukrainalaista droonia. Valtiovarainministeri Riikka Purra puolustaa sisäministeri Mari Rantasen vaatimusta sulkea Espanja Schengen-alueen ulkopuolelle. Rantanen esitti vaatimuksen viime viikon lopulla, mutta kokoomus ja RKP korostavat, ettei kyse ole hallituksen kannasta. Purran mukaan sisäministerin kuuluu ottaa kantaa rajaturvallisuuteen ja laittomaan maahanmuuttoon. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut 74-vuotiaana. Digi- ja väestötietoviraston mukaan Sorvali kuoli 20. kesäkuuta. Hänet muistetaan muun muassa Hukkaputki ja Helppo elämä -sarjoista. Viime vuosina Sorvali nähtiin Hyvä veli -elokuvassa. Sorvali tunnetaan näyttelijä Miitta Sorvalin puolisona. Kuolemasta kertoi ensimmäisenä Seiska. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Lapissa tulee tänään yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin noin 11 asteeseen. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja lämpötila laskee 4 ja 12 asteen välille.

vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnituskannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se Jenner? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Mikä toi oli? Ja taas,
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
0: Classic Hits.
18: Kaikki klassikko

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Matti Ristinen tässä, hei. Murahangossa sarja on Matti Remeksen romaaneihin pohjaava sarja. Siinä on otettu Matti Remeksen tämmöisiä hahmoja ja sitten tietysti käsikirjoittajat on niistä muokanneet hauskan kokonaisuuden. Tyylillä jo on vähän tämmöinen suomalaisille uusi soft crime ja se tarkoittaa sitä, että tässä ei ehkä ole semmoista järkyttävää kuvastoa tai koko ajan ei saada vettä, koko ajan ei ole pimeää, vaan nyt nautiskellaan kesäisestä auringosta ja kesäisestä hangosta. Toki siellä tapahtuu ikäviä, niin kuin nimikin sanoo, että murha hangossa, niin tätä lupausta ei petetä. Sarjan ohjas Aleksi Mäkelä, tietysti hyvin tunnettu, rakastettu ohjaaja suomalaisille. Lopputulos on nähtävissä siis nyt ruudussa.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Ihan kaunis päivä, avuauto. Pitäisikö lähteä vähän ajelemaan?
3: No

0: Mun mielestä voisi ehkä mieluummin kertoa ensin, että miten sulla on yhtäkkiä tommosia isoja seteleitä jaettavaksi asti.
1: Ei mitään hätää, täältä tullaan!
2: Hangon poliisiasema ollaan lakkauttamassa.
3: Työpaikka menee. Mihin Aaro menee kouluun? Aaron isä asuu täällä. Kyllä se on aika stressaava tilanne.
4: Tommi Lampi, keskusrikospoliisista. Miks et sä vastannut mun viesteihin?
3: Te muistatte toisenne, Tommi, Janne, Janne, Tommi.
4: Mies, joka puhkoi mun autosta kumit.
0: Se nyt oli semmonen.
5: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Matti Ristinen tässä, terve. Mä olin tällainen 90-luvulla tällainen krunge-jäbä. Ja siellä tietysti Nirvana oli mulle valtavan iso bändi. Itse jopa yritin vähän niin kuin muistuttaakin sitten Kurt Cobainia. Samanlainen pusero ja pitkä tukka, vaalea pitkä tukka, samalla lailla leikattuna kuin Kurtilla. Ja Nirvanaa kuunneltiin kyllä. Mun nuoruus meni kuitenkin aika pitkälle urheilumerkeissä. Ja siihen urheiluun sai aina kipinää, kun kuunteli hyvin energistä ja tehokasta ja eteenpäin vievää musiikkia. Ja kyllä Nirvana oli niin kuin treenimusana mulle aivan ykkönen. Mutta Nirvanalta olen nyt valinnut vähän tämmöisen hempeämmän kappaleen About a Girl.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
13: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta
12: Liike on lääke.
14: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
15: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissä, niin kyllä mä aina olen niin kuin siellä selvinnyt, että se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin sen kaupungin.
16: Joo, aivan.
15: Mä vaan huomasin, että nyt se lähtee kartaan väärään suuntaan, niin mä aloin hakkaa.
14: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee Vaasan Ristinummella viime yönä tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen liittyvän alkoholin tislaamiseen. Asunnosta löytyi tislauslaitteistoa, mutta poliisilla ei vielä ole varmuutta räjähdyksen syystä. Poliisin mukaan räjähdys tapahtui puolen yön jälkeen kolmikerroksisen kerrostalon ylimmässä kerroksessa sijaitsevassa asunnossa. Asukas sai laajoja palovammoja ja hänet vietiin sairaalahoitoon. Talosta evakuoitiin yöllä noin 20 ihmistä, joista suurin osa on päässyt palaamaan koteihinsa. Kolme muuta asuntoa ja yhden asunnon parveke ovat käyttökiellossa. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut 74-vuotiaana. Hän teki vuosikymmenten uran teatterissa, elokuvissa ja televisiossa. Sorvali muistetaan erityisesti Arvo Kyyrälän roolista Kuutamo-sonaatissa, josta hän sai parhaan miespääosan Jussi-palkinnon. Sorvali oli näyttelijä Miitta Sorvalin puoliso. Kuolin uutisesta kertoi ensimmäisenä Seiska. Ukraina iski yön aikana Wildberries-verkkokauppajätin varastoon Leningradin alueella Venäjällä. Varasto sijaitsee Krasniborin taajamassa Pietarin kaupungin kaakkoispuolella. Leningradin alueen kuvernööri vahvisti Telegram-kanavallaan, että isku osui varastoon ja aiheutti tulipalon. Kuvernöörin mukaan alueella ammuttiin alas 17 lennokkia ja yksi ihminen loukkaantui iskussa. Suomessa puolustusvoimat rajoitti iskun takia varotoimenpiteenä meri- ja ilmaliikennettä itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla, mutta rajoitukset on nyt purettu.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Lapissa tulee tänään yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin noin 11 asteeseen. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja lämpötila laskee 4 ja 12 asteen välille.

vuosikymmenistä ihanin, 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin, tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Kuulitko? Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
15: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
16: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
17: Supla on True Crime-podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
18: Tämän keskiviikon kuolemaan tuomittu on Gary Gilmore. Kun Gary alkoi käydä koulua, hänen huomattiin olevan erittäin älykäs. Hän pärjäsi niin lukuaineissa kuin liikunnassa ja taideaineissakin. Hänen älykkyysosamääränsä tarkistettiin ja tuo lukema näytti 133. Mutta siitä huolimatta, että älliä pojalla oli päässään, niin lopetti hän koulunkäyntinsä 9. luokan jälkeen. Poika otti hatkat kotiin.

0: kotoaan ja kaverinsa kanssa päätyi karkumatkalla Teksasiin. Vasta usean kuukauden päästä hän palasi takaisin kotiinsa. Pikkurikosten lisäksi Carrie sai nuorena elämänsä jännitystä seisomalla junaraiteella ja...
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking Line.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
12: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsää enää.
17: Ei ole.
0: Classic Hits.
19: Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Paha nörtti 86
3: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ei täis molempiin.
15: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.
16: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
17: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Puutiaisaivokuumetapaukset ovat noin kaksinkertaistuneet Uudellamaalla viime vuodesta. HUSin alueella tapauksia on todettu tänä vuonna 68. HUS akuutin läntisen päivystyslinjan ylilääkäri Kimmo Suojanen arvioi riskin suurimmaksi läntisimmällä Uudellamaalla. Erityinen riskialue ulottuu Lohjalta ja Kirkkonummelta länteen, ja Suojanen suosittelee alueella luonnossa liikkuville TBE-rokotetta. Ilta-Sanomien hyvinvointialueisiin tekemän soittokierroksen mukaan kesän terveyspalveluissa ovat näkyneet myös päihteet ja tapaturmat. Viileähkö sää on puolestaan vähentänyt lämpöhalvauksia ja rauhoittanut ensihoidon kuormitusta Pohjois-Karjalassa. Kaarinan piikkiössä kuolleet 15 ja 18-vuotiaat nuoret olivat poliisin arvion mukaan kuolleina tuntien ajan ennen sivullisen saapumista onnettomuuspaikalle viime perjantai-aamuna. Poliisi epäilee 18-vuotiaan kuljettajan ajaneen huomattavaa ylinopeutta. Auto osui kehätien siltapilareihin tiellä, jolla nopeusrajoitus on 40 km/h. Tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Ruotsin kuningas Karle Gustav vierailee Suomessa loppukuusta. Kuningas tutustuu Ylitornion Tengelionjoen kalateihin ilmastoministeri Sari Multalan ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin kanssa. Vierailu alkaa Portimonkosken kalatieltä, jonka kuningas ja ministerit vihkivät käyttöön. Vierailu liittyy EU:n rahoittamaan hankkeeseen, jossa Suomi ja Ruotsi kunnostavat Tornionjoen sivuuomia.
18: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Lapissa tulee tänään yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin noin 11 asteeseen. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja lämpötila laskee 4 ja 12 asteen.

viikolla Eurythmicsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Eurythmics. Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tulossa tasalta. 3 1:ltä. 1 huippuartisti. 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
15: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
16: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
17: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
0: Classic Hits.
18: Kaikki

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Neljäs elokuuta vuonna 1967 käynnistyi Pink Floydin taival, kun he julkaisivat debyyttialbuminsa The Piper at the Gates of Dawnin. Vuonna 1984 nousi Prince and Purple Rain-levy jenkkilistojen kärkeen ja pysyi siellä kaikkiaan huimat 24 viikkoa putkeen. Hitit When Doves Cry, Let's Go Crazy ja It's a Purple Rain ovat kiidättäneet albummyynnin kautta aikain yli 20 miljoonan kopio. I see skies of blue and clouds. Neljäs elokuuta syntyneistä löytyy vuodelta 1901 itse Louis Armstrong. Vuonna 2007 kuoli 78-vuotiaana taasen laulaja laulun tekijä Lee Hazelwood, jonka tunnetuin teos lienee Nancy Sinatralle kynälty These Boots Are Made For Walking.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Soitamme kaikki klassikkohitit päivääsi. Classic Hits.

0: Tulossa 1, 3, 1, 3 kappaletta 1 huippuartistilta. Classic Hits.
1: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
2: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähetäänkö laivalle?
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: voita.
1: Herin automotive.fi.
2: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi, ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: No?
8: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
7: Mitä?
8: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
7: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
8: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy.
10: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta 2 kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään help.fi/tukihenkilöksi.

Kaikki nämä ja enemmän. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Tulossa tasalta. 3 yhdeltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Hoitus.
1: Herinautomotive.fi. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
9: Fiksu laite.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Valtiovarainministeri Riikka Purra arvostelee oppositiopuolueiden talouspolitiikkaa X:ssä julkaisemallaan videolla. Purra äimistelee esimerkiksi keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen Ilta-Sanomien jutussa esittämiä kommentteja. Kaikkonen sanoo, ettei talouden sopeuttamisessa saa pitää välivuotta. Purra sanoo, että ensi vuoden budjettiin sisältyy säästöjä lähes 5 miljardia €, joista uusia säästöjä on ennakkotietojen mukaan 800 miljoonaa €. SDP ja keskusta ovat vaatineet, että ensi vuonna pitäisi säästää vielä enemmän, jotta ensi hallituskauden sopeutusurakasta ei tulisi niin massiivista. Purra on pitänyt vaatimuksia epäuskottavina, sillä oppositiopuolueet ovat vastustaneet tähän asti Orpon hallituksen säästöpäätöksiä. Puutiaisaivokuumetapaukset ovat noin 2-kertaistuneet Uudellamaalla viime vuodesta. HUSin alueella tapauksia on todettu tänä vuonna 68. HUS akuutin läntisen päivystyslinjan ylilääkäri Kimmo Suojanen arvioi riskin suurimmaksi läntisimmällä Uudellamaalla. Erityinen riskialue ulottuu Lohjalta ja Kirkkonummelta länteen, ja Suojanen suosittelee alueella luonnossa liikkuville TVE-rokotetta. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut 74-vuotiaana. Hän teki vuosikymmenten uran teatterissa, elokuvissa ja televisiossa. Sorvali muistetaan erityisesti Arvo Kyyrälän roolista Kuutamo-sonaatissa, josta hän sai parhaan miespääosan Jussi-palkinnon. Sorvali oli näyttelijä Miitta Sorvalin puoliso.
10: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Lapissa tulee tänään yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin noin 11 asteeseen. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja lämpötila laskee 4 ja 12 asteen välille.
10: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
5: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
4: En.
3: Mut sunhan piti varata
4: sen. En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.

0: Et siis varannut risteilyä?
1: En.
2: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
11: Ei oo muuta tylsä äänä.
10: Ei oo.
12: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Kuuntele suosituimpia tosielämän rikostarinoihin sukeltavia podcasteja, kuten Kuolemaan tuomitut.
13: Nyt kuultava jakso on tämän kauden viimeinen. Ja halusinkin valita täksi jaksoksi oikein päräyttävän lopun kaudelle. Tapaus sai aikoinaan, siihen maailman aikaan ajateltuna aika melkoisestikin huomiota ja lehdet kirjoittivatkin kilpaa tästä tapauksesta. Myös jo suurimman kohun hälvennettyä on tapaus jaksanut kiinnostaa ihan nykypäiväänkin saakka ja spekulaatioita käydään edelleen. Tämän keskiviikon kuolemaan tuomittu on mies nimeltä Bruno Hauptmann. Tämän kertaista jaksoa en kuitenkaan aloita kertomalla hänestä. Anne Morrow Lindberg.
12: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
11: Joo, tietty.
10: Ja huudat sitten kovaa seis.
11: Joo, joo, totta kai.
10: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kautta.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
2: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Numeroita on joka lähtöön, mutta vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
11: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ehittäis molempiin.
15: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Hei dude!
18: Heippa!
17: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
18: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
19: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Sisäministeri Mari Rantanen puhuu näillä hetkillä medialle Espanjan Ceutan siirtolaistilanteesta. EU:n sisäministerit käsittelevät aiemmin tänään Ceutan tilannetta ja toimia vastaavan estämiseksi. Rantanen on ehdottanut, että Espanja tulisi sulkea Schengen-alueen ulkopuolelle sen jälkeen, kun 10 000 siirtolaiset ylittivät luvatta rajan Marokon puolelta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa. Rantasen tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Valtiovarainministeri Riikka Purra arvostelee oppositiopuolueiden talouspolitiikkaa X:ssä julkaisemallaan videolla. Purra äimistelee esimerkiksi keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen Ilta-Sanomien jutussa esittämiä kommentteja. Kaikkonen kertoi, ettei talouden sopeuttamisessa saa pitää välivuotta. Purran mukaan ensi vuoden budjettiin sisältyy säästöjä lähes 5 miljardia euroa, joista uusia säästöjä on ennakkotietojen mukaan 800 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö kokoontuu tänään sisäisiin budjettineuvotteluihinsa Espooseen. S-Pankin eilen alkaneet verkko- ja mobiilipalveluita koskevat tekniset ongelmat jatkuvat yhä. Häiriöitä on havaittu ainakin pikamaksuissa sekä säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvissä palveluissa. Kaikki asiakkaat eivät myöskään pääse kirjautumaan palveluun. Myös tilien ja maksujen näyttämisessä on hitautta. S-Pankki kertoo jatkavansa häiriön syyn selvittämistä ja korjaavansa vian mahdollisimman pian.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää on suuressa osassa maata aurinkoista. Maan eteläosassa voi tulla jokunen sadekuura. Lapissa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisemmin. Sateita leviää myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 11-18 astetta. Huomenna keskiviikkona sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja lännestä leviää hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista.

viikolla Eurythmicsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Eurythmics Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:00. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä non-stop. Classic Hits.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti.

0: Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikka.

0: rahoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
6: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa, beemu arribussissa?
7: Nimenomaan.
6: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön, jalaton ja aivoton, hä?
7: Älä. Ja mä aloin vielä jopa miettimään myöhemmin sitä, että oisko tässä ollut jotain, että he on niinku tosiaan käynyt siellä kohteessa aikaisemmin, että heillä olisi itsellään ollut joku diili sen matkajärjestäjän, sen paikallisen, kato.
6: Mm. Niin joo.
7: Että ne olisi saanut
6: kato,
7: sieltä provikkaa.
6: Kato, Juan on meidän ystävä.
7: Joo.
6: Sit nää.
4: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Matti Ristinen tässä, hei. Mura Hangossa -sarja on Matti Remeksen romaaneihin pohjaava sarja. Siinä on otettu Matti Remeksen tämmöisiä hahmoja ja sitten tietysti käsikirjoittajat on niistä muokanneet hauskan kokonaisuuden. Tyylillä jo on vähän tämmöinen suomalaisille uusi soft crime, ja se tarkoittaa sitä, että tässä ei ehkä ole semmoista järkyttävää kuvastoa tai koko ajan ei saada vettä, koko ajan ei ole pimeää, vaan nyt nautiskellaan kesäisestä auringosta ja kesäisestä Hangosta. Toki siellä tapahtuu ikäviä, niin kuin nimikin sanoo, että murha Hangossa, niin tätä lupausta ei petetä. Sarjan ohjas Aleksi Mäkelä, tietysti hyvin tunnettu, rakastettu ohjaaja suomalaisille. Lopputulos on nähtävissä siis nyt ruudussa.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Ihan kaunis päivä, avuauto. Pitäisikö lähteä vähän ajelemaan?
3: Sä voisit ehkä mieluummin kertoa ensin, että miten sulla on yhtäkkiä tommosia isoja seteleitä jaettavaksi asti.
4: Ei mitään hätää, täältä tullaan!
5: Hangon poliisiasema ollaan lakkauttamassa.
6: Työpaikka menee. Mihin Aaro menee kouluun? Aaron isä asuu täällä. Kyllä se on aika stressaava tilanne.
7: Tommi Lampi, keskusrikospoliisista. Miks et sä vastannut mun viesteihin?
6: Te muistatte toisenne, Tommi, Janne, Tommi.
7: Mies, joka puhkoi mun autosta kumit.
3: Se nyt oli semmonen.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Ristisen Matti tässä, terve. 80-luvun lopulla oli tällainen tapa, kuinka musiikkia jaettiin kavereille tai poika- tai tyttöystäville, niin tehtiin tämmöisiä niin kuin C-kasetteja nauhoiteltiin, johon sitten valittiin just niitä omia lempikappaleita, joita halusi, että toinenkin oppii tykkäämään. Ja mun silloinen tyttöystäväni Jonna niminen teki mulle parikin tällaista C-kasettia. Ja niistä C-kaseteista on jäänyt mun elämääni vahvasti tämmönen bändi kuin 22.Pirkko. Nyt haluan, että kuunnellaan 22.Pirkolta Birdie-niminen kappale.

0: Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Oi, nyt on viimeisen päälle.

0: Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on Chichi-Dettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Classic Hits. Kaikki klassikkohit

kasaria kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen, arkisin aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikkumyy varmaan etti sieltä herkkuja.
4: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
9: En.
8: Mut meidän piti viedä
9: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
10: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Sisäministeri Mari Rantanen puhuu parhaillaan medialle Espanjan Seutan siirtolaistilanteesta. Rantanen osallistui tänään EU- ja Schengen-maiden sisäministereiden videokokoukseen. Rantanen totesi medialle muun muassa, että Espanja sai kokouksessa varauksettoman tuen. Rantanen ehdotti aiemmin, että Espanja tulisi sulkea Schengen-alueen ulkopuolelle sen jälkeen, kun 10 000 siirtolaiset ylittivät luvatta rajan Marokon puolelta Espanjalle kuuluvaan Seutaan Pohjois-Afrikassa. Rantasen tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Joka 5. opettaja kohtaa perusopetuksessa väkivaltaa. Asia käy ilmi opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. 21% kyselyyn vastanneista kertoi joutuneensa oppilaan väkivallan kohteeksi, kun vielä 2 vuotta sitten osuus oli 17%. Varhaiskasvatuksessa tilanne on pahempi. Varhaiskasvatuksessa väkivaltaa on kohdannut joka 3. vastaaja. OAJ vaatii opetusalalle valtakunnallisia toimintamalleja väkivallan ehkäisemiseksi. S-Pankin eilen alkaneet verkko- ja mobiilipalveluita koskevat tekniset ongelmat jatkuvat yhä. Häiriöitä on havaittu ainakin pikamaksuissa sekä säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvissä palveluissa. Kaikki asiakkaat eivät myöskään pääse kirjautumaan palveluun. Myös tilien ja maksujen näyttämisessä on hitautta. S-Pankki kertoo jatkavansa häiriön syyn selvittämistä ja korjaavansa vian mahdollisimman pian.
16: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sää on suuressa osassa maata aurinkoista. Maan eteläosassa voi tulla jokunen sadekuura. Lapissa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisemmin. Sateita leviää myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 11-18 astetta. Huomenna keskiviikkona sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja lännestä leviää hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista.
0: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Pidä putki päällä. Lisää klassikkohittejä tulossa. Classic Hits.
1: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoina.

0: oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
2: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
3: Joopa joo. Kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Oili.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä aina.
14: Ei ole.
16: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
17: Classic Hits.

0: Hittiputki jatkuu tuossa tuokiossa. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
8: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
0: Jaha, no oliko?
1: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
0: Oho, oli vissi aika pimeätä.
1: No oli kai niin.
0: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
1: Fiksu laite.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Classic Hits.
3: Kaikki klassikko hit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ehittäis molempiin.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
9: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Sisäministeri Mari Rantanen osallistui tänään EU-maiden sisäministereiden videokokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin Espanjan Ceutan siirtolaistilannetta, jossa yli 50 000 ihmistä ylitti rajan. Rantanen kertoi tiedotustilaisuudessa, että Espanja sai kokouksessa varauksettoman tuen. Rantanen totesi lisäksi, että sisärajatarkastusten käyttöönotto ei noussut kokouksessa esille, sillä kymmenien tuhansien siirtolaisten tulva Ceutaan on rauhoittunut.

0: Sisäministeri painotti, että EU-mailla on velvollisuus ylläpitää alueillaan turvallisuutta ja rauhallisuutta. Valtiovarainministeri Riikka Purra esittelee kello 16.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa ehdotuksensa valtion ensi vuoden budjetiksi. Ensi vuoden budjetti hahmottuu lopullisesti, kun hallitus pitää budjettiriihen syyskuun alussa. Purran ehdotus on eräänlainen pohja hallituksen neuvotteluille. Purra totesi aiemmin tänään, että taloudesta on saatu myönteisiä uutisia, mutta budjettien liikkumavara on silti olematon. Purran noin puolen tunnin kuluttua alkavaa tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Kaksi alaikäistä loukkaantui laittomassa mopomiitissä Seinäjoella lauantaina. Toinen sai vakavia, mutta ei hengenvaarallisia vammoja. Sadat nuoret olivat kokoontuneet Seinäjoen trukkiväylälle lauantai-iltana. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä vamman tuottamuksena.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on suuressa osassa maata aurinkoista. Maan eteläosassa voi tulla jokunen sadekuuro. Lapissa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisemmin. Sateita leviää myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 11-18 astetta. Huomenna keskiviikkona sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja lännestä leviää hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista.
1: Tämä putki ei katkea. Hittiputki 3-5.

0: hetken kuluttua. Classic Hits hittiputki jatkuu aivan pian. Classic Hits.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko hitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
9: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta.

0: raaka-aineista reunuksiin.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Girls Chat.
7: Miten Sonja uskalsi hakea Miss Suomi-kilpailuun?
8: Oho.
7: Tästäkin on puhuttu, mutta tämä menee myös suhun. Miten Jossu on uskaltanut hakea wellness-mallikilpailuun? Sama asia, niin me voidaan vastata tähän yhdessä, vaikka me ollaan kyllä tästäkin puhuttu. En ihan oikeasti siis näin.
6: Supla. Eniten kuunneltavaa.
9: Vain kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic hits. Hitti.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Classic Hits.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
1: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
10: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
9: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
10: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
9: Huoleton Plus?
10: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
9: Ei oo yhtään mua.
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Valtiovarainministeri Riikka Purra esittelee parhaillaan tiedotustilaisuudessa ehdotuksensa valtion ensi vuoden budjetiksi. Ensi vuoden budjetti hahmottuu lopullisesti, kun hallitus pitää budjettiriihen syyskuun alussa. Purran ehdotus on eräänlainen pohja hallituksen neuvotteluille. Purra totesi aiemmin tänään, että taloudesta on saatu myönteisiä uutisia, mutta budjettien liikkumavara on silti olematon. Purran ehdotuksista lisää osoitteessa is.fi. Sisäministeri Mari Rantanen osallistui tänään EU-maiden sisäministereiden videokokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin Espanjan Ceutan siirtolaistilannetta, jossa yli 50 000 ihmistä ylitti rajan. Rantanen kertoi tiedotustilaisuudessa, että Espanja sai kokouksessa varauksettoman tuen. Rantanen totesi lisäksi, että sisärajatarkastusten käyttöönotto ei noussut kokouksessa esille, sillä kymmenien tuhansien siirtolaisten tulva Ceutaan on rauhoittunut. Sisäministeri painotti, että EU-mailla on velvollisuus ylläpitää alueillaan turvallisuutta ja rauhallisuutta.

0: Rap-artisti Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, on saanut syytteet rattijuopumuksesta, huumausaineen käytöstä sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, kertoo Helsingin Sanomat. Kaikki epäilyt rikokset ovat tapahtuneet Espoossa viime vuonna. Asia käsitellään Espoon käräjäoikeudessa 2 viikon kuluttua. Pyhimys kertoi heinäkuussa jäävänsä sairauslomalle.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on suuressa osassa maata aurinkoista. Maan eteläosassa voi tulla jokunen sadekuura. Lapissa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisemmin. Sateita leviää myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 11-18 astetta. Huomenna keskiviikkona sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja lännestä leviää hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi. Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: No?
8: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
7: Mitä?
8: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
7: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
8: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
14: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
15: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
16: Jätin sitten ainakin 3 päivänä, siis useamman tunnin siellä puulilla, mutta koska nämä on aika pieniä nämä kattoaltaat, niin tämäkin oli siis joku 3x4 metriä.
17: Joo.
16: Että siis oikeasti pieni, että melkein voisi sanoa mieluummin, mitä ne kutsuu

0: punch pool. Eli vähän niin kuin dippaus.
1: Ah, okei. Okay,
0: dippausallas, okay. Joo. Ja sitten se oli ehkä 1,20 m syvä. Mutta erittäin riittävä siihen, kun on kuuma päivä. Tiedätkö, sä käyt ensin suussa pesee itsesi kylmällä vedellä, sit sinne altaaseen, niin tosi fresh. Mutta ihan niin kuin ehdottomasti suosittelen. Joo. Se oli kiva ja mä tykkäsin tosiaan, että sieltä tulee.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Kansainvälisessä mediassa väitetään, että FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino haki tukea Yhdysvaltain korkeimmalta poliittiselta johdolta hänen asemansa horjuessa. New York Postin mukaan Infantino soitti presidentti Donald Trumpille useita kertoja sen jälkeen, kun hänen suunnitelmansa MM-kisojen kaupallisten oikeuksien myynnistä kariutui. Trump ei lehden mukaan vastannut puheluihin. New York Post kertoo, että Infantino tavoitteli myös keskustelua ulkoministeri Marco Rubion kanssa. FIFA ja Yhdysvaltain ulkoministeriö kiistävät väitteet. Infantinon asema on heikentynyt ja muun muassa Euroopan jalkapalloliitto UEFA on vetänyt tukensa hänen jatkokaudeltaan. 400 metrin suomalaisaituri Kristiina Halonen on loukkaantunut ja saattaa palata kisaradoille vasta kaudella 2028. Halonen kertoo asiasta Suomen Urheiluliiton tiedotteessa. Halonen loukkaantui harjoituksissa ennen Kalevan kisoja. Hänet leikataan ensi viikolla, minkä jälkeen alkaa pitkä kuntoutus.

0: kuntoutusjakso. Halonen kertoo kaatuneensa alkuverryttelyssä ja oikeasta jalasta menivät eturistiside ja sivuristiside poikki. Lisäksi kierukka repesi ja polvilumpio meni sijoiltaan. 28-vuotias Halonen olisi päässyt ensi viikon EM-kisoihin rankingin kautta. Halonen ei ole lajissaan ainoa, jolla on terveyshuolia. Niin ikään 400 metrin aidoissa kisaava Viivi Lehikoinen jätti Kalevan kisat väliin, eikä ole kilpailut terveyshaasteiden vuoksi toukokuun jälkeen. Rallin vuoden 2024 maailmanmestari Thierry Neuville arvostelee Jyväskylän MM-rallin kovia nopeuksia. Hänen mukaansa vauhti kasvoi mutkaisilla ja osin sotkoja mutkia sisältäneillä teillä liian suureksi. Joillakin erikoiskokeilla keskinopeus nousi lähes 150 kilometriin tunnissa. Jyväskylän rallin voittanut Sami Pajari on eri mieltä ja pitää reittiä onnistuneena. Pajarin keskinopeus oli runsaat 128 kilometriä tunnissa, mikä teki rallista historian toiseksi nopeimman. Suomen miesten lentopallomaajoukkueen nousu huipputason kansojen liigaan varmistui tänään. Suomi olisi normaalissa tilanteessa varmistanut nousunsa jo voitettuaan Euroopan liigan heinäkuussa, mutta Venäjän paluu kansainväliseen lentopalloon mutkisti asiat. Vanhat ranking-pisteensä pelaamattomuudesta huolimatta takaisin saanut Venäjä oli viemässä liigapaikan Suomea korkeamman ranking-sijoituksen vuoksi. Nyt kansainvälinen lentopalloliitto kertoo ratkaisseensa tilanteen nostamalla sekä miesten että naisten kansojen liigojen joukkueen määrää 18-19.
1: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
11: Hei.
12: Termarissa on kaakao.
11: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
11: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
15: Liike on lääke!
16: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Girls Chat.
17: Luoko toisen erilainen elämäntilanne koskaan minkäänlaisia paineita? Ei. Enkä mä silleen ole silleen, voi ei, nyt on kyllä silleen. Elämä on ihan perseestä, kun en pääse todellakaan. Niin. Mä siis nautin tästä täysin rinnoin, mutta ei se nyt sano sitä, että mä en ikinä ole silleen, että ei vitsit, oispa ollut hauska tänään lähteä extempore tonne. Oispa ollut hauska tänään tehdä tota, mutta nyt mä niin itse valitsin jäädä tänne.
16: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
6: IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiehdotuksessa valtion menot ovat ensi vuonna noin 92 miljardia euroa ja tulot noin 79 miljardia. Alijäämä olisi siten lähes 13 miljardia euroa. Ehdotukseen sisältyy 4,8 miljardin euron menosäästöt, jotka kohdistuvat muun muassa kehitysyhteistyöhön, hallintoon ja kotoutumiseen. Pieni- ja keskituloisten verotus sekä polttoainevero kevenesivät. Purra arvioi talouden toipuvan, mutta työttömyys, puolustusmenot, hyvinvointialueiden menot ja yli 4 miljardin euron korkokulut heikentävät julkista taloutta. Hallitus ratkaisee budjetin lopullisen sisällön syyskuun alun budjettiriihessä. Rap-artisti Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, on saanut syytteet rattijuopumuksesta, huumausaineen käytöstä sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, kertoo Helsingin Sanomat. Kaikki epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Espoossa viime vuonna. Asia käsitellään Espoon käräjäoikeudessa 2 viikon kuluttua. Joka viides opettaja kohtaa perusopetuksessa väkivaltaa. Asia käy ilmi opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometristä. 21% kyselyyn vastanneista kertoi joutuneensa oppilaan väkivallan kohteeksi, kun vielä 2 vuotta sitten osuus oli 17%. Varhaiskasvatuksessa

0: väkivaltaa on kohdannut joka kolmas vastaaja. OAJ vaatii opetusalalle valtakunnallisia toimintamalleja väkivallan ehkäisemiseksi.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on suuressa osassa maata aurinkoista. Maan eteläosassa voi tulla jokunen sadekuura. Lapissa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisemmin. Sateita leviää myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 11-18 astetta. Huomenna keskiviikkona sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja lännestä leviää hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista.

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta.

0: Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. help.fi kautta tukihenkilöksi.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Matti Ristinen tässä, hei. Murha Hangossa -sarja on Matti Remeksen romaaneihin pohjaava sarja. Siinä on otettu Matti Remeksen tämmöisiä hahmoja ja sitten tietysti käsikirjoittajat on niistä muokanneet hauskan kokonaisuuden. Tyylilaji on vähän tämmöinen suomalaisille uusi soft crime ja se tarkoittaa sitä, että tässä ei ehkä ole semmoista järkyttävää kuvastoa tai koko ajan ei saada vettä, koko ajan ei ole pimeää, vaan nyt nautiskellaan kesäisestä auringosta ja kesäisestä Hangosta. Toki siellä tapahtuu ikäviä, niin kuin nimikin sanoo, että Murha Hangossa, niin tätä lupausta ei petetä. Sarjan ohjas Aleksi Mäkelä, tietysti hyvin tunnettu, rakastettu ohjaaja suomalaisille. Lopputulos on nähtävissä siis nyt ruudussa.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Ihan kaunis päivä, avuauto. Pitäisikö lähteä vähän ajelemaan?
3: Mielestäni sä voisit ehkä mieluummin kertoa ensin, että miten sulla on yhtäkkiä tommosia isoja seteleitä jaettavaksi asti.
4: Ei mitään hätää, täältä tullaan!
5: Hangon poliisiasema ollaan lakkauttamassa.
6: Työpaikka menee. Mihin Aaro menee kouluun? Aaron isä asuu täällä. Kyllä se on aika stressaava tilanne.
7: Tommi Lampi, keskusrikospoliisista. Miks et sä vastannut mun viesteihin?
6: Te muistatte toisenne, Tommi, Janne, Tommi.
7: Mies, joka puhkoi mun autosta kumit.
3: Se nyt oli semmonen.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Matti Ristinen tässä, terve. Tämä musiikin supervoimanainen on aika monen hittibiisin takana. Tuntuu, että oli aika mun nuoruudessa ja ehkä vähän vanhempanakin, kun tätä artistia ei ehkä osattu arvostaa niin paljon kuin hän arvostusta ansaitsee. Ehkä semmoinen niin kuin blondin määritelmä ehkä kutisti joskus silloin hänen niin kuin arvostustaan, mutta puhun tietysti Dolly Partonista, joka on aivan käsittämätön biisintekijä, mutta myös itse käsittämätön esiintyjä. Tämä on tätä mun country-aikaa ja Dolly Partonin Jolene on tietysti kappale, jonka nyt haluaisin meidän yhdessä kuulevan.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
2: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
3: Mötley Crüen Tommy Lee.
4: Ja eikö hänellä ole ollut keikoillakin tämmöinen pyörivä rumpusetti?
3: On.
4: Että hän nousee jotenkin ja hän on valjalla köytetty tähän jakkaraansa ja pyörii ympäri. Mä muistan.
2: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiehdotuksessa valtion menot ovat ensi vuonna noin 92 miljardia euroa ja tulot noin 79 miljardia. Alijäämä olisi siten lähes 13 miljardia euroa. Ehdotukseen sisältyy 4,8 miljardin euron menosäästöt, jotka kohdistuvat muun muassa kehitysyhteistyöhön, hallintoon ja kotoutumiseen. Pieni- ja keskituloisten verotus sekä polttoainevero kevenisivät. Purra arvioi talouden toipuvan, mutta työttömyys, puolustusmenot, hyvinvointialueiden menot ja yli 4 miljardin euron korkokulut heikentävät julkista taloutta. Hallitus ratkaisee budjetin lopullisen sisällön syyskuun alun budjettiriihessä. Purran budjettiehdotuksista lisää osoitteessa is.fi. Rajavartiolaitoksen mukaan mikään ei viittaa siihen, että afrikkalaisen sikaruton leviäminen Suomeen liittyisi tahalliseen toimintaan tai Venäjän hybridioperaatioon. Tauti on voinut tulla Venäjältä, mutta sen alkuperästä ei ole varmaa tietoa. Virusta löytyi kuolleista villisian porsaista Virolahdelta. Puolustusministeri Antti Häkkänen kehottaa odottamaan tutkimustuloksia ja välttämään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Rap-artisti Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, on saanut syytteet rattijuopumuksesta, huumausaineen käytöstä sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, kertoo Helsingin Sanomat. Kaikki epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Espoossa viime vuonna. Asia käsitellään Espoon käräjäoikeudessa 2 viikon kuluttua.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on suuressa osassa maata aurinkoista. Maan eteläosassa voi tulla jokunen sadekuuro. Lapissa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisemmin. Sateita leviää myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 11-18 astetta. Huomenna keskiviikkona sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja lännestä leviää hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista.

weather girl. Uh-huh. And have we got no...

vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
2: Neljäs elokuuta vuonna 1967 käynnistyi Pink Floydin taival, kun he julkaisivat debyyttialbuminsa The Piper at the Gates of Dawnin. Vuonna 1984 nousi Prince and Purple Rain-levy jenkkilistojen kärkeen ja pysyi siellä kaikkiaan huimat 24 viikkoa putkeen. Hitit When Doves Cry, Let's Go Crazy ja It's a Purple Rain ovat kiidättäneet albummyynnin kautta aikain yli 20 miljoonan kopio. I see skies of blue and clouds. Neljäs elokuuta syntyneistä löytyy vuodelta 1901 itse Louis Armstrong. Vuonna 2007 kuoli 78-vuotiaana taasen laulaja laulun tekijä Lee Hazelwood, jonka tunnetuin teos lienee Nancy Sinatralle kynälty These Boots Are Made For Walking.
1: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Classic Hits.
3: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi
2: Girls Chat.
3: Meidän suurimmat unelmat, täällä kysyttiin.
4: Mulla on kyllä monta unelmaa, mutta mä en tiedä. Mä nyt voisin sitten sanoa, että no ainakin, mä en tiedä onko suurin unelma nyt tietysti on se sellainen perinteinen, että olen terve ja minun lähimmät ihmiset on terveitä ja onnellinen ja niin kun haluan lisää lapsia ja näin. Mutta jos mennään semmoisiin niin kun erilaisiin unelmiin,
2: joo,
4: niin mä haluaisin olla mä haluaisin osallistua petollisiin.
2: Hyvä.
4: Sitten mä haluaisin osallistua Amazing Raceen sun kanssa.
2: Joo.
4: Sitten mä haluaisin ehkä tehdä tätä äänityötä isommin. Sitten mä haluaisin...
1: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Valtiovarainministeri Riikka Purra esittää budjettiehdotuksessaan 4,8 miljardin euron säästöjä ensi vuodelle. Verotus kevenee noin miljardilla eurolla ja eniten siitä hyötyvät pieni- ja keskituloiset. Kehitysyhteistyöstä säästetään 500 miljoonaa euroa ja puolustukseen lisätään 620 miljoonaa euroa. Purra arvioi talouden toipuvan, mutta työttömyys, puolustusmenot, hyvinvointialueiden menot ja yli 4 miljardin euron korkokulut heikentävät julkista taloutta. Budjettiehdotus etenee hallituksen budjettiriiheen syyskuun alussa. Lisää budjettiehdotuksen sisällöstä osoitteessa is.fi. Sisäministeri Mari Rantanen osallistui tänään EU-maiden sisäministereiden videokokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin Espanjan Ceutan siirtolaistilannetta, jossa yli 50 000 ihmistä ylitti rajan. Rantanen kertoi tiedotustilaisuudessa, että Espanja sai kokouksessa varauksettoman tuen. Rantanen totesi lisäksi, että sisärajatarkastusten käyttöönotto ei noussut kokouksessa esille, sillä kymmenien tuhansien siirtolaisten tulva Ceutaan on rauhoittunut. Sisäministeri painotti, että EU-mailla on velvollisuus ylläpitää alueillaan turvallisuutta ja rauhallisuutta. Rap-artisti Pyhimys eli Mikko Kuoppala on saanut syytteet rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, kertoo Helsingin Sanomat. Kaikki epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Espoossa viime vuonna. Asia käsitellään Espoon käräjäoikeudessa 2 viikon kuluttua.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on suuressa osassa maata aurinkoista. Maan eteläosassa voi tulla jokunen sadekuura. Lapissa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisemmin. Sateita leviää myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 11-18 astetta. Huomenna keskiviikkona sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja lännestä leviää hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista.
0: Tunti kasaria 8-9.

vuosikymmenistä ihanin 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. 8-9, tunti kasaria. Arkisin, aamuin, illoin. Classic Hits.

Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits ja tunti kasaria kasilta. Kaikki 80-luvun kovimmat kipaleet.

Tällä viikolla Eurythmicsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Eurythmics Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla.

0: Tunti kasaria kasilta. Jälleen huomenna aamuna kasilta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Valtiovarainministeri Riikka Purra esittää budjettiehdotuksessaan 4,8 miljardin euron säästöjä ensi vuodelle. Verotus kevenee noin miljardilla eurolla ja eniten siitä hyötyvät pieni- ja keskituloiset. Kehitysyhteistyöstä säästetään 500 miljoonaa euroa ja puolustukseen lisätään 620 miljoonaa euroa. Budjettiehdotus etenee hallituksen budjettiriiheen syyskuun alussa. Lisää budjettiehdotuksen sisällöstä osoitteessa is.fi. Sisäministeri Mari Rantanen osallistui tänään EU-maiden sisäministereiden videokokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin Espanjan Ceutan siirtolaistilannetta, jossa yli 50 000 ihmistä ylitti rajan. Rantanen kertoi tiedotustilaisuudessa, että Espanja sai kokouksessa varauksettoman tuen. Rap-artisti Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, on saanut syytteet rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, kertoo Helsingin Sanomat. Kaikki epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Espoossa viime vuonna. Asia käsitellään Espoon käräjäoikeudessa 2 viikon kuluttua. Kiinalainen tunturikukka on osoittautunut lihansyöjäkasviksi, kertoo uutistoimisto Reuters. Kasvi nappaa hyönteisiä tahmeisiin karvoihinsa ja sulattaa ne itseensä. Kasvi elää Lounais-Kiinan ravinneköyhillä kallioseinämillä korkealla vuoristossa. Se on ensimmäinen tunnettu lihansyöjäkasvi omassa kasvilahkossaan.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sää on suuressa osassa maata aurinkoista. Maan eteläosassa voi tulla jokunen sadekuuro. Lapissa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisemmin. Sateita leviää myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Päivälämpötila on 17–22 astetta. Lapissa 11–18 astetta. Huomenna keskiviikkona sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja lännestä leviää hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista.

kaikki nämä ja enemmän. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Let's come together right now. Oh yeah. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
0: Classic Hits.
2: Kaikki

0: Classic Hits.
1: Viikon vieras.
2: Matti Ristinen tässä, hei. Murahangossa sarja on Matti Remeksen romaaneihin pohjaava sarja. Siinä on otettu Matti Remeksen tämmöisiä hahmoja ja sitten tietysti käsikirjoittajat on niistä muokanneet hauskan kokonaisuuden. Tyylillä jo on vähän tämmöinen suomalaisille uusi soft crime ja se tarkoittaa sitä, että tässä ei ehkä ole semmoista järkyttävää kuvastoa tai koko ajan ei saada vettä, koko ajan ei ole pimeää, vaan nyt nautiskellaan kesäisestä auringosta ja kesäisestä hangosta. Toki siellä tapahtuu ikäviä, niin kuin nimikin sanoo, että murha hangossa, niin tätä lupausta ei petetä. Sarjan ohjas Aleksi Mäkelä, tietysti hyvin tunnettu, rakastettu ohjaaja suomalaisille. Lopputulos on nähtävissä siis nyt ruudussa.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
3: Ihan kaunis päivä, avuauto. Pitäisikö lähteä vähän ajelemaan?
4: No, sä voisit ehkä mieluummin kertoa ensin, että miten sulla on yhtäkkiä tommosia isoja seteleitä jaettavaksi asti.
5: Ei mitään hätää, täältä tullaan!
6: Hangon poliisiasema ollaan lakkauttamassa.
7: Työpaikka menee. Mihin Aaro menee kouluun? Aaron isä asuu täällä. Kyllä se on aika stressaava tilanne.
8: Tommi Lampi, keskusrikospoliisista. Miks et saa vastannut mun viesteihin?
7: Te muistatte toisenne, Tommi, Janne, Tommi.
8: Mies, joka puhkoi mun autosta kumit.
4: Se nyt oli semmonen.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Matti Ristinen tässä, terve. Kun puhutaan musiikista, kun puhutaan musiikin tulkitsemisesta, niin on yksi nimi tietysti Elviksen lisäksi, jota ei voida ohittaa, tai minä en voi ohittaa. Ja tämä artisti on nimeltään Frank Sinatra. Ja mä oon tuossa lauluopettajien opastuksella oikeastaan saanut tutustua tähän Frankin tekniikkaan, tapaan kertoa. Tämähän on musta hauska, kun lauluopettajat kiinnittää tai nostaakin tätä Frankia tavallaan niin kuin esimerkkinä, että kun on nimenomaan tarinankertojasta kyse, niin hän on nimenomaan tarinankertoja. Jollakin käsittämättömällä tekniikalla Frank, tuttavallisesti, niin onnistuu laulamaan nämä kappaleet tai esittämään, kertomaan nämä kappaleet juuri minulle. Ja semmoinen on todella harvinaislaatuinen taito. Mä luulen, että se on sisäsyntyistä. Mä luulen, että tämä on niinku semmoinen, nyt puhutaan semmoista taiteen esittämisen nyansseista, että mä en tiedä, pystyykö tällaista taitoa oikeasti oppimaan. Onko siihen olemassa jotakin lainalaisuuksia, että nyt kun korottelet tuosta ja teet näin, niin silloin se tarina tulee juurikin sinun kuultavaksi tai yleisön kuultavaksi. Mä en usko, että semmoista on semmoista tekniikkaa. Tämä taito joko on tai tätä taitoa ei ole. Ja Frank Sinatralta haluan kuulla ja haluan, että me kuunnellaan yhdessä klassikkokappale My Way.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Valtiovarainministeri Riikka Purra esittää budjettiehdotuksessaan 4,8 miljardin euron säästöjä ensi vuodelle. Verotus kevenee noin miljardilla eurolla ja eniten siitä hyötyvät pieni- ja keskituloiset. Kehitysyhteistyöstä säästetään 500 miljoonaa euroa ja puolustukseen lisätään 620 miljoonaa euroa. Budjettiehdotus etenee hallituksen budjettiriiheen syyskuun alussa. Lisää budjettiehdotuksen sisällöstä osoitteessa is.fi. Tampereen Kalevan Prismassa avautuu huomenna keskiviikkona Suomen ensimmäinen tukkutuotteita myyvä Prisma-tukku. Tukun tuotteet myydään isommissa pakkauskoissa, esimerkiksi pasta ja riisi 5 kilon pakkauksissa. Valikoimassa on myös jopa 20 kilon vehnäjauhosäkki. Valikoima kattaa kokeiluvaiheessa noin 200 keskeistä tuotetta, Pirkanmaan osuuskauppa kertoi tiistaina. Sisäministeri Mari Rantanen osallistui tänään EU-maiden sisäministereiden videokokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin Espanjan Ceutan siirtolaistilannetta, jossa yli 50 000 ihmistä ylitti rajan. Rantanen kertoi tiedotustilaisuudessa, että Espanja sai kokouksessa varauksettoman tuen.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on suuressa osassa maata aurinkoista. Maan eteläosassa voi tulla jokunen sadekuura. Lapissa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisemmin. Sateita leviää myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 11-18 astetta. Huomenna keskiviikkona sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja lännestä leviää hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista.

Numeroita on joka lähtöön, mutta vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohit

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
0: Classic Hits.
4: Kaikki klassikko.

kasaria kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen. Arkisin aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!

klassikkohittien tahtiin aina lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusaa niiltä vuosilta, kun musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu.

0: minkä sinä valitset. Classic Hits Club, lauantaisin ilta 8:00.
1: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.
2: Classic Hit.

vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

Classic Hits soittaa tätä. Tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Hermentie 10, Alahärme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!

tällä viikolla Eurythmicsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Eurythmics Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla.